eti baako. Paul wa onam Nyankopon peso. Eye Yesu Kristo sumafo. Eni onua Timotheo. Ede koma Nyankopon asafo a ewo Korinto ni ahotefo nyina wo akaya man nyina mu. Adom ne asumdwie fi ye je Nyankopon ne Awurade Yesu Kristo enka mo. Aye nka ye Awurade Yesu Kristo Nyankopon. Eni neja oyie mobro hunu agya. Ene orechichire nyina Nyankopon a ochichire ye nwire ya hohia nyina mu na yetumia fa orechichire a Onyankopon de chichire ye nwire no so achichire wo a wo ahohia bia mu wire na se de Kristo amani hunu broso eba ye nso ono sa nso na ya nwire chichire nam Kristo so broso na so tete ye a e ya nwire chichire ene nkwaje mamo na so chichire ye nwire a e ya nwire chichire mamo eno ne di juma Bwasi tomu wa mania, yensu ye hununuemu. Na mwenye daswa ye wunu mweden. Efisiye ni mse, se diye mwenye mania nubino, saansu na mwenye awre chichire nubie. Ne nuyanom, ye mpesiye diya hunyia eba yensu eshi ya nisimu. Se she yensu, e buru ye ntumi yensu, e maafeyi ye nkondo uwo. Na yenia ye hunu ye musi ebe u, enti ya mfu ye huantu ye husu. Nemu mi yade ye ho to Onyankopon a onyane awufo no so ono no yiye mfirisa owu kase mu na odaso yiye na ye ni da no so

0: to kwa yenki kankro fo hon sem. E ya dom ni nyamide adom ya wade kwa ye. E nune Peter ma ye tia se o Peter nguma edi nka iti bakono. Tedi nyanku pon e ye ni nyina ano. Bibinti ene mani ye. Se ni ebe ya. O nam na dom ni ni mubu no so. O di embe ko heaven. Na ni pa wusi si ni yensu ebe tumi akunya yendiye. Jise wukan Petro ngume di nkani tiba akunchi mumi ensan kron wasi nshiranka nye radi Yesu Kristo nyankopon. Enie jani mubru hune do sunti. Onam Yesu Kristo sori ya ufre ufu umu sori ya nuso awuye mfufro. Eko enidasu umu ewo mkwamu. Enie pejadie japadia empro. Iwia siha enie ma yinya unuya ne itumopro. Enye ma nyamede ma yesro no employe huni dem empa ntadia ye to ntuma yifre yisia ane niya pa. Udiye si osro heavy ya mami no mieno. Awo ne mjidi yesu ewe mo nyankupo otumi mo ediko mkwanjia wesi yisi se ube yine die ebra edie chireno mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyamidi nitumi e crying. Sene beye bitu miye dru seja padye no hon wosro ahimaimu. Ene miyanko pon adom. E mobro hono. E papaye. Ufe aduma wode aduma ya abrabomo. Sene pepi apime tuto nifan. Opidu tuto binkum. Ye die ebi nkayen. E ninkwan ye di fe ni hon abone fwa ketuya. Adofo nom. Umaye nte asese. Nyanko pon bosha kesea kesea. Ni kwen biye pi eno wode amaye mpay bom. Ose e fye eno honye de nyami ase. E bo mpaye enye miti e mpaye bo. E ose e yina ene e dana se o hon. E nam na sema o de amaye. David se waseme e mikansi nice kani ane mikwany so hain. E wiasi yusum. E bede nwe tu miyafa se wiasi ma woni nyami ase me ya kwanchira. Obe koni se. E binu mne musa omu kupie jim. Omu kupie sum kebimu. Omu huso ma ye mfumso. Omu apu nyamine na seme. Enye wangwa jerema osi nyanku pwan seme wapu nyansa bayi. Ena wo ibin mo fa ne sey emre sey so be sore no afa bible akinkan ukwa so ukura bible de bia na wo te bible wo mfi sey emre sey de bi enye emre sey eno na esiesie akọ osoro ahemman mo eno na eman akwanchire wo wiase enam edwuma honhon kronkron no ye man ye ntie wo sey hwe ho ne de nyame ase toda wo retumo ho uyo hon hwe nye yi na hon kronkron na ba no abekasa akyerɔ na ma wa kwankyerɛ no a hye wo de no a hye wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira horo a yentumi nyina han kenkan o se hwe ni nyina ho ne yi nyankopon aye praise the Lord adofo no nia ahuntase me wo monese sa asida fo de aye ka ho ase me se ye di ye adwuma se kyerɛ ne besi abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkro fo Israel fo no e wo kon kese pa de woni mo mo kwa koko omuko kru kitu e bi e fre no AI nipa be ye dua sensia wo mawu nti wo mo bom pa ye ne yakopon ka chiro se e ye boni e ba camp ho nti ene ma mu di nkugo nti nipa wo di boni no munyi no fre mu se mo yi boni firi wa mi nyankopon me ne mo be kokon samre no mko hie kro kese a ye fre no Jericho e kure son pa e war enya sem ketwa awemfo mo wen kro ni ne keka ka ho nyina o nyankopon kan chere Joshua se yi we ni firi wa no ho yi we ni fra awemfo no ho yi we firi kro ni soja fo mo mo fo ni timi nyankopon mani me nu a wutie me e wiase we e ye wiase a okon ena ye kon. Sa upe su di nkuni mwa, yuwe ni free, ni awone na ukonafu weni tu nyanko pwani. Nti wukani Joshua tiba insianche mwa akoni mienu nwa wase, na Yeriko die, na watumu, wabramanu Israel fuonu weni. Omu suru Israel fuonu, ti woma bram, omu giti pa, awochumafu ukratu trubentu. So ubiye yi niti yombe mbwa bensene be yombe kwa kwa kundu yombe kukunsa ankrofoni nina. We nina echi, wasi ubi mfredi ni ubi nsumbom. Na eradi kanchre Joshua se, she, bidi Jericho enini hinene akofofoni nina ama shawonsa. Praise the Lord. kwan befa so omobedi nkonemone muntwe kuro no ho enhia akofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na makotena ase monye sanko 6 days da etoso nsono beko 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tiemu didenden mu tiemu a ekono no wadi nkonim hwenche maduo no no na wo manu bose wo sheni tutrubentu no ne base wo manu tin tutrubentu no ne no omanu hrubo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo m sey tim na omanu fru kokro no mu wonyina ko wanim etin na ofa krono praise the lord sini nyankopon chire wono sabebe pe no ye den na me chire ofesio pi etwa ye ho hia ohia fresio emubu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu ohia fresio frenso ebinu ma fresio aka wa hyemo ye yade fresio si shasi ni yi nyame aya afresio yare afresio behwie ebedwire ego ebekwa yaresem eni me pi ebinu mu de ye bone mum nyuma mu transe nipa de ya wontumi nya bone wonya bone yenzo awuko jem wontumi nko heavy mani ye ye fise heavy yemfa bone nko osia de hunu bia na obi a odi tro no di boni bia ntumi nko heaven na me ma me papa wa nko heaven wi ase aba emfa so be na oso enti ayeye ayeyi yankopon aye no ebetumi de nkonim di abrain e de na men kan kire onfa Jehoshaphat ohini a oyet trene ni a odi na kuma nyina men yankopon enti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni nsaman fre ni hwiye oni abosunsomfo ni hwiye nti e baaye ni se owo ha na aman miensa ka wo mu bo mu se omu ba be peche wo be to ahye Juda kitikiti si no ma awie wo mu nyina na okobompo ne ne manfo nyina kye kombompa e ne nyankopon ka kire won se enkunim a medi ma Joshua e wo apam de demu ho no a awo mu bo se ni aye ye enkunim ba eno na mpese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo no omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dikan bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodichi de wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wa dwene enti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles hebrews same ngoma etosu mienu no a obeti ni ameka na se Yankopon hye ne ho ni mu nyam papa papa papa papa ebra tamfo no ehu nyame tumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sorry anopotututu no fredi ko tekwa esre so wo fredi no Jehoshaphat jina e no ka se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi erade mu Yankopon ni na mo betim na munyi ne di fo nsu ni na mo bedi ye na one ho man no tu egina no yiye ajontofo a wo to ewrade dwom yi na ye awokeka kronkron mo na wo firi edie no odi won a wa mia no anim na wo ka se munne ewrade ase na na doye wo hoda praise the lord e bra wo firi jonto ni ayeyi ase no tio ebra wo firi ejonto ni ayeyi ase ewrade ma atefo ba amonfo mwabone se bipofo so a oba Yuda so ono so na woka wongui praise the lord na amonfo eni mwabofo no sori tieti asa bipofo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye Yuda so no wehwe o se ade na hwe mse no awon sikan so o se ade na so di sikan o no so awon so o ma kunkum omo ho yankopon no tumia ewo ayeyie mo no yesu ye yi nyame aya ya tamfo na ne bekunkun ho o ma ne bekun tia wo ho na ye nya ye mfa ho die wo yesu kristo die mo na paul ne silas nsusu o ma nye boni o mo kokan nyame asem etutu honhom moni efra baye bia o de honhom boni ne honhom fi da da nipa na nipa wo mu nye sika firi sa die ne mu no bufui nko bo charge kese ne e chi paul ne silas de won to efiasi kan won prechichiri won nan ebon huma mu ni ade ti bro mu wo ho no Paul ni Silas anka sentie nyame o ma mu nyame subo o ma mi se nyame na re no ama we ya twe budin ni edi ye adwuma na watena ho sa de bi o ma nkansa akasa funa nchire yakopon ti ni o mu ye ni se o mu hyase to nyom e yi yakopon aye praise the Lord mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ni nsenkyere ni a etumoye oye ma Joshua ewo Jericho bro mo koko oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa eto hye won so ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase biso kain asomafo humanity du nsenkyere ma du no nom ni adu no nsia na osi na desio mu no Paul ne Silas e bompae to dwom ema wo Yakobon praise the Lord nipa ya cho ma hwe wo mu ma kanyam sem ni ya bro ya bo mu ma moje pram mu omo to jum yi Yakobon aye praise the Lord na eni dia fo no tie na mpo fre mara asase wo so kese ma fiase no enyina so wo so yi na mrumu hwara apro no nyina buibui na wo nyina homa mu sane sane praise the Lord to fiasi hwe fo no ti na ni ewu hu se tani e manasie no wo nim se prison fo no nyina adwane ti no preso oku no na po ne sala se ti mu se nyo ho bo ne nyina wa no se what e puna bi mpuma bi mo homa mu atete mu da so ha ani mo hu se mu obi bi e mini bi obi a wo gidi ni wo obi bi e wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor who will be bia sankrofo no ni bi wo won kwaje duduo na ni bi kofo o man bin bebre no mo di bia bebre wo bo nyamedia na o mo bofuno wo mo on fi se o mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon nti nya bra mo duduo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se Paul ni Silas so mo ye bibi o mo bibi e bra wo che wan wo don ko gu afiase na nze titino kutini nya wa so punchi sa na otwe wasisa na nansense ona ode wuko na o ma ni o ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwin okuru mu hapa mu sori anya mi nya mi yesu yesu den den ni ekika account se ni ne binmo ye enso brand century ni ni si ye no ntumi am fre wo din hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sisi mahu se moye masters moye sas moye ewurano meso menye den na mensa kan ya muo no bi na o se yewurade yesu kristo de obaju no fiefo onkwa e de ne ma papa no kon do paul no yakopon awon chire mremu o motu nyum yi nyame aye e muje pramo mo o ma mbo nyame sobo no mo kamfo yakopon yi nyame aye ene agidifo wo hye obi a ofre ne ho gidi ne oti enkyerekyere papa pa e ho se na Kristo sum ye papa wo hwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na so kye nyame a woni na koma e wo na koma mo ontumi hwe nyame a wanya no enyi nyame a ye wo ho yesa bede na Kristo sum ya fofura kɔ no bede na ye wo hwam bede na wo ma hwehwe nyame a kyira kwan te se nia prison officer no hwehwe nyame a kyira kwan fi Paul ne Silas o edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon woni a wo ye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe supa from my home in Seattle my ahodin pa o ma ye kekan ye ho na ye ti ase nye nipa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye tiende nyame nasema wo ka kire nse ibi bie mu no yemfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyi enyi nyame aye no no na enhyira ewo ne nsem ti yi na ya obeye nsenkyere ne bebre ba bia wo bia ne mo mpa ye ye nkoyi Yakobon ni yo anu na bo mpa ye ka kire Yakobon emre twa mu no odi sobo nkwa na obo nyame ni nyame nye wei so okoso de bia na hwe de nyame nye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwe de waya mawo wi na ya ya ka no obe ni nyina mawo nyame aye wai ofata yiye ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso ye nyi Yakobon aye awari koyi onkoyi ode nyame aye wadwuma koyi onkoyi nyame aye uwo yiro uni yiro inyamia ye uwo kuno uni kuno inyamia ye aye ye mo on sentire ni ebetu miye pie ode kaw one kaw inyamia ye ti bibia uwo mose ya di nina mye nyankopwa ye inyamia utumi ebro tumi nina suye dawase enensu wasema udiyama ye yabon paese obema asemu atina kuma papa mu nsema ya tie diye ye juma fisa usi siye ni mwi nina niye ya inshirani ye yabon paese obema ya dom tumi niya hodia ibe tumdiye yuwa ye enamye nuso ma niema winyanya ye nwa ye ni nina ama ye Yesu Kristo demo mpaye niso obe trenwa nsawo mkrofo so ama ni bia ubi bia rade trenwa nsafa kano ne yifriho O Yesu Kristo din kese na mwenye bompaye ya safonunka. Amen. Amen. Mishra upa. Yedawasi o Yesu dimu na mwenye Amen. Ene senia mishe mbono asema yebisa nise. If I knew I was going to die today. Se minimu se ene mewa enke dia die ena meye. 2 Kings chapter 20 ye kan enchemo bakon ahemfo nwoma etosu mienu no ti edio no enchemo bakon 2 Kings chapter 20 verse 1 enenu mu no Hezekiah yare owuyo ya die na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kan chere ni se Se urade sie ni she ufie nsamansie na ubewu unyankwa full stop wenye false prophet wenye genuine prophet eno abeka chere no tinya ade abeka se mijidi minyini Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1 enenu mu no Hezekiah eyare owu yare na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchen beka chere no se se urade sie ni she ufie nsamansie na ubewu unyankwa adofo nom enye bone se ubebewu na wo hyensa mansee bone bia nim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo bone bia nim empenifo se ye ye die hia ansa ne ye de fata wanka se wuwuo no ahosie sie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven nenye hell enu ni ade a esun book esikesi odaseni bia brabo no bonsam oye trimodim fo papa enye nwanwa bible so we forma yesu obewia obekum no ase yesu se ono nkwa ne bai se ne ebe ebe nyankwa ne nyankwa mroso ti ebe wiase a no de niema ehu hia no momo esie ni so de hia che ni nyina no no ama ye wirafi kosi se duduo na wu no omo kogem se brebre brebre brebre enye nyame peno no osi nye ni pese o kre bia ba yira nya de okosi sana sem opese yi nyina ye ko heaven na wo kwa brochi anyi so osori an opadware ya no adru airport se mi kwa brochi o passport wo hia se mi ni bi uvisa wo hia se mi ni bi ye ba ga chiro se maranfo nya sa na ye kwa brochi re eti wo pe heaven akwa anyi so osori ya wu ya no adru se mi ba heaven wo hia ho siesie papa papa papa pa. Na ye ni brisem They are same one, but you puff is so light. I am a hose. They catch a driver, Benin Oba. Aims enough for a cacra. And I'm a catcher and say, and run before I may yaw. Hana, mood, they drew me there, be able to so, I to me foam. But a ye a who guna a juman a ye yen. So wo sori anopa ebrese na wo kwa ufi ha na wo ko ha ufi ha wo sa wo meeting fufro enu enwumre no aye mre na nya ho na mehwe na meka che nse wo da anopa se wo da mpa so e ma wani kumon krofu bi gujem nya bosume na nya afia ya afi bo eti omo maka ekire no wo kan wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach e hwim bi afi owo mu a ye hweye na ene ye hweye honam Adofo nom e wiase ni pe mo bo papa papa pa. E sori ya timusi ha ye nti wiase. Di babu kenyanya nya de wa da gidi tie. Ba bie ko pinsu nya de o bie bie babu mu kire yen. Eno anse babu dan che no mu twa fan che sa. Ni e tibu ka wani guzu wa kinkre. Na o de je o si e se se na tie. Sa na tie. U be wiase ne ho ehia.
1: me se ye die hia ansane ye die fata.

ye di ununsia na se unye dura sase awurade onyankopon de ma wo se di so no so na wo fa tena so a fa so aduade a wo benya no wasase a ode ma wo no so nyina so aduane kan no bi gu kentee mu na fa ko fa ko awurade onyankopon be kire se ne di ntena no na ko sofo a oso sa abre ne nchenko ka kire ne se me pae mu ne me kire awurade onyankopon se me dura sase a o kan ye nananom ntam so ode be ma ye no so na osofo no nyi kenten mfiri wonsem fansie urade onyankopon aforobochia no anim na jiso kano urade onyankopon anim se na megaye aramnia anka ochinchini no odi nipa kakrebi na isan ko mizrim ko ye hohoho na oyo manke sia weden na wodori ye woho na mizrim fo ye yembone na ohye ye nso na odi osom denden to ye nso na yesu frɛ urade ye nananom nyankopon na otie ye ne na ohunu ye mobra yeye yen hawo ni ya hodwan na urade de nsa e de ni basa watene mu ni ya hodwidi akese ni nsa nkyere ne ni anwanwade yi ye mfiri mizrim bai na ode ya bahai di asase ya mai asase ya sin fusio ni ya wo na afehwe me di asase a wo urade e di amame no so aduane kan maba na fasie urade onyankopon anim na sori nanim na juweni adepa Awurade Onyankopon de amawo ne ofie no nyinaa ho woni lewi ni ne hoho a o mu no se wuwie wo no bae mu ntutuso dudu nyinaa yi afia etoso miensa ene ntutuso dudu ma afinu mo na wo de ama lewi ni ne hoho ne awisia ne okunafo amu wadi ukro apunu mu ame a ene ka no wo Awurade Onyankopon anim se me yi akronkron ne afiri me fie na me de mama lewi ni ni ohoho ni ewisia ni okunafo nso se de omra wa hye me ni nyina tie ma mfo mo omra nsem no na me wre mfi me ni bi ma wre ho mu na me nyi bi bra me ho ntie na me mfa bi me ma ufu bia me tie urade me nyankopon ne ma ye se de wa hye me ni nyina firi otra bia kronkron osoro bre wani asehwe na kira wo man Israel ni asase a odi ama yen se de wo kan ye na nanom ntamo no asase a esin nufusuo ne ewo no ene dei Awurade Onyankopon hye wo se ya hyede ani atemudie yi na fo akoma ne okra nyina diso na ye ene waka na Awurade ho se obeye Onyankopon ne wanante na kwan so ne wadi na hyede ani ne mra nsem ena temudie so ne watie ne ne na Awurade nso aka no ho ne se obeye ono ani man se de wahye obo no ne wadi ne mra nsem nyina so nwa ma oso ache ama aman ya oye won nyina de waya ye ye ne din ne animonyam na waya o ma kronkron ama Awurade Onyankopon

Nyankopon kye bio ti Nyankopon no ana de Juda ehye Nebukadnezar nsa ti e ba sa na ohu so se nyame ti hopa na se sade wo ya ba na emisu kye nyame ni pepisa na ya na omodwene se base bibisi a omunkai se obi wo srusru ho a osunche ni penyina e di se woto aso nchimomie nsa na ohini kachre ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wonhuni dem oh abosunsunfo mpo omopedi ehuni dem ni nyame no de wofa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me nko heaven abosunsunfo mpo pe bibia omopedi ehuni dem choba bu mu ye wai de ni ho eni dem na ohu ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na wo hunu mu obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onchre won ma won sua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o ma ba ho e so mu sua Babylon de no bi nti sa wo musum ohene enye ye ohene yi won ahinu ya nti wo ma waduane emre no nti ma menka story no o ma waduane a osu omu di omu onsa e osu omu no de san krofue yi uhwe nche mu nsia ho a omu bia ofri yudafo no mu ni daniel any daniel idi omu de fre no ne hanania mishael eye shedrak enom fre no asaria ani epiafo hene no totu won din idi omu de totu daniel ne se daniel ofre no beshasa eno otu shedrak hanania sedrak eno otu Mesa Meshak en oto Asaria Abednego neche sa himfie ne nkrofo ne yede ifre ohini nim wonpa na Daniel ebo ni trim se omfa ohini nuane ne nsa onum no enwuni hufi ti wo sre piafo ohini no na wonwu ohufi enra yensof peni na ochrechre minde nyumre bia ochre globally juma efo no asofo no en o se na Daniel oti ne ho sade ye boni pa onfa ne honka ohine duane a se bi wakuma ma abosom ne ninsa wonom onfa bi nka ne ho osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohine abra na komfo ne nkabrekyerefo ne nunsimfo ne omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sade no so akyere no so de sane ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa no akyere daya se o osa akyere ase bio e ma Nebukadnezar bio chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso ode ne ye bribi sronko ne bibia nwanwa se boni pa de lalai onye da enye no nko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabuo ye du tu jetabuo mu nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukai a bra ohini bisa se Daniel oda so te ase si na nanya nkwada mi nyanko osi wo nyankopon som ni dada otumi agye wa na osi na na wa onim se menye boni nti nyame na wo som memfom mi ye clean mi ye holy mi ye pure it is ye sisu dua nyansa sisu anku na benya bambo wo kronkron ani trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho a madamfo utumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de nwanwa bia de huhu bia wo bie ntumi nye utumi yanke nkanchiro nyame nkanchire yense ye nya de ye ntumi nye it is all be address hu to nkwagie mapa ahoti ne kronkron ye de ko heavy me ma me papa sha se na ye min tie ne munu ensi wa so nka so we dia den dodo de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa ohini nuane ne nsa onum no muni hufi ononku oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was sweeping for hine no na wanguni hufi Onyankopon so ma Daniel nya apiafo hine no animu adoye enimobro.